Swift i morgenshowet med Elisabeth Taylor. 5:30 tidligt onsdagsmorgon från trafiken. Det är 6 avgångar på Järvbanan mellan Stavanger och Skeiane station i Sandnes som är inställt. Dessa avgångar sker i tiden mellan klockan 5 och klockan 8. Go ahead, uppfordra passagerare att ta nästa tåg. En fin undskyldning det, alltså hvis du ska ta en klockan 5 eller 8 eller 2 avgångar som är kanslerat och sitta med varandra. Ta nästa tåg och på avgången på Sørlandsbanen från Stavanger som ska ha gått 6:30 till Oslo S som ska landa eller kom fram runt 2:30 så är det inställning att mellan om tåget mellan Stavanger och Kristiansand är inställt. 6 avgångar på Järvbanen inställt mellan Stavanger och Skien från 5 till 8. Og på Sørlandsbanen er det innstilling. Vi skal i morgenshowet i dag, om ikke så veldig lenge, høre fra Sondre Gekko, som tar turen, ja, han tar vel egentlig ikke turen innom, for han er på vei fra Frankrike til Nederland, om jeg ikke tar helt feil, så det blir på telefon, det som skjer i løpet av dagen ellers. Så det vi skal holde oss oppdatert i, det er Samskipnadsrådet, som offentliggjør de siste nasjonale tallene for 2026, over hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren, samt køtall for studenter som fortsatt ikke har fått tilbud om bolig. Stortingets presidentskap og partienes parlamentariske ledere defilerer forbi båren til Kong Harald klokka 8 i dag. Etterpå skal de legge ned ei rosa kvær på Slottsplassen. Slottskapellet er åpent for publikum mellom klokka 2 og klokka 6 frem til 8. september, dagen før Kong Haralds gravferd. Og det er klart for første kvalikrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Sisters Odessa klokka 6 og må snu 0-1 fra første oppgjør, mens Vålerenga har et godt utgangspunkt når de vant 2-0 i første kamp mot slovenske Radomlje. Den kampen starter 6:45, så det er litt fotball i dag og sammen med Viking som spiller cup mot Brodd. Så Brodd på midtjo får besøk, stor og fint besøk fra Champions League laget Viking, Bette, Enormer Run 5 og Christina Aguilera.

Ruben. Du ligger, det klockan är passerat 2. Strax ska vi ut och köra trail eller vi ska slå följe med Sondre Gekko Haga. Och hans färd Europa runt med trailcykeln. Var är han nu? Vi får en uppdatering i dag. Nu är det Genesis Invisible Touch.

0: Tobias Sten synger låta si Elin, och klockan är 4:30. Två män är tiltalade för hallikverksamhet i Sør-Rogaland tingrätt, det melder NRK. De ska i nästan 5 år, från januari 2019 till december 2023, ha samarbetat om att främja prostitutionsverksamhet från olika adresser i Stavanger. Bägge nekter straffskyld. Försvarare Christian Norgård är kritisk till att det tog nästan 3 år att få saken upp för rätten. Nästan 300 000 personer har besökt prekestolen så långt i år, det melder NRK. 284 000 personer, det är lite färre än i 2025 då det var 292 000 besökande. I juli var den helt klart travligaste månaden med nästan 94 400 besökande, följt av august med runt 80 600. En ung man är alltså siktad för brudd på vägtrafikloven efter trafikolycka på Voll i Kläpp igår. Politiet misstänker att han kört för fort, då upplyser politijurist Kristine Kläppa till NRK. 3 bilar var involverade i olycka och 2 personer har varit fraktade till Stavanger universitetssjukhus. Tillstånden deras är inte känt, skriver Stavanger Aftenblad. Nødetatene har rykket ut på melding om et trafikkuhell i Ullandhøgveien i Stavanger i ettermiddag. Det er ifølge politiet et enslig kjøretøy som har havnet utenfor veien. Ifølge NRKs reporter på stedet skal bilen ha kjørt inn i en lyktestolpe. Bilen er ikke til hinder for annen trafikk.
1: Yo, what up, this one Clef with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas have problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

John Newman, det med låta si Come and Get It. Straks kvart på seks, onsdag 2. september. Håper du har det fint. Vi skal til en nydelig låt fra Ingebjørg Bratland.